0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen!

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene I domkirken og I slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minutts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange innledninger har I tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I Innlandet. Det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
2: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
1: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
3: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
1: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I Innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken du hørte her I Endelig Morgen, som på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den her spesielle onsdagen som det jo blir I dag. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner I Oslo Domkirke klokka 13, og før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Her I kanalen så kjører vi vanlig frokostsending I dag, for klokka 10 så kjører vi kun musikk og nyheter her I kanalen. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Vi skal ta en prat med klimaforsker Ketil Thunheim om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 10 så er det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det er Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så er det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus er det loppemarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær i Norge, og også her i innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var i Norge 2026 var så normal. At det nesten unormal. Det skriver i alle fall Meteorologisk institutt i en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt usikre formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så har det jo vært også litt kaldere der det har vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så har det vært varmere samtidig som det har vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå i år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du var inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, i Europa nå i sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt i Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt i Europa, så holdt de fast på høytrykket der, som gir varme forhold. Og når det skjedde nede i Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norskekysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og i Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned i Europa der det satt fast et høytrykk. Mens i Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede i Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare en sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå i sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det i en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det er jo nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skrevet 6 år siden.
2: Ja, det sa klimaforsker Ketil Thunheim, reporter i saken var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé, her hører du Haven't Met You Yet.

Evans, Matthew Yates, Michael Bublé. En person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brann og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Per Gessles Roxette, My Chosen One.

0: Som forvaltningsmyndighet for Hjerkinnhol naturreservat så skal Dovre kommune både verne om den unike furuskogen og gjøre området tilgjengelig for forskning og kunnskapsdeling. Nå en helt ny 5 kilometer lang natursti åpnet ifra parkeringsplassen Hjerkinnholen langs Riksvei 29 til Folldal. Kommuneplanlegger Kari Bentdal i Dovre kommune mener at det en flott tur som kan overraske mange.
1: Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjell og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp i treene og litt slik kortere synsfelt enn kanskje mange er vant med i Dovre her, som også har mye høyfjell og er vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Men det veldig spennende. Veldig mye fine gamle skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig i landskapet og naturtypen da.
0: Og Dovre kommune ønsker også tilbakemeldinger på den nye naturstien, det sier Bentdal.
1: Det viktig å få den tilbakemeldingen fra folk som besøker området for å se om dette om det noe som må utbedre, om merkingen bra nok, hvordan folk liker det som er gjort da. Men også har jo stor tro på at dette et område som veldig mange vil sette pris på at det gjort litt mer tilgjengelig.
0: Rondablikk Høyfjellshotell på Kvamsfjellet igjen lagt ut for salg, snøvt halvannet år etter forrige salgsforsøk. Denne gangen så prisen satt rundt 12 millioner kroner lavere enn sist, da hotellet ble tilbudt for 19,9 millioner kroner. Det historiske hotellet har blant annet spisesal, basseng og bowlingbaner, og seksjonert slik at en ny eier kan kombinere hotelldrift med salg av enkeltseksjoner, skriver GD i dag. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no, og temperaturer opp mot 14 grader.

Langt herifra, det var spilloppmaker du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monroes, Just Another Normal Day.

Just Another Normal Day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnøhøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bol og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Hjerkinholen naturreservat finner du på Hjerkin, noen få kilometer inn på Riksvei 29 mot Folldal. Dovre kommune forvaltningsmyndighet og åpnet nylig en helt ny natursti I naturreservatet. Kommuneplanlegger Kari Bentahl I Dovre kommune, fortell oss om denne naturstien.
1: Ja, og så jobbet for å få området litt mer besøksvennlig ja, siste 4-5 årene. Og som du sa, så det kommunen som har forvaltningsansvar for området, og det har også krav på oss til å lage en besøksstrategi for verneområdet. Det gjorde oss I 2022. Det som litt interessant her at noe av formålet forskning og undervisning, så det et slags pedagogisk formål også, I tillegg til at det å ta vare på den gamle furuskogen som I området her, som en av de høgstliggende furuskogene vi har I Norge. Så selv om dette her et naturreservat, da, som det strengeste vernet vi har etter naturmangfoldsloven, så det også et formål om at det skal være en slags læringsarena, da. Forskning og undervisning.
0: Og med denne naturstien så fyller dere jo naturlig opp et av læringsmålene I hvert fall. Vel, en natursti, fortell om den.
1: Det en del gamle stier som går gjennom området, men som ja, det gamle ferdselsårer som går som bare går gjennom området, kan du si. Det var ikke noe sånn naturlig turrunde I området her. Så ønsket jeg å lage en sti som var en rundtur som naturlig å gå, der du får med deg litt forskjellige kvaliteter da, inne I verneområdet. 5 kilometer overkommelig for veldig mange, så det også ønsket å finne en trasé da, som ble cirka 5 kilometer. Det har vi gjort.
0: Ja,
1: og
0: det
1: har så har vi gjort en sårbarhetskartlegging der, for det ganske mange arter, mye rikt fugleliv og mangfoldig planteliv her, så, som vi måtte hensyn ta. Så det var det BirdLife Oppland som gjorde for oss. Den var ferdig I 2024, og så planen oss da stien ut ifra blant annet den sårbarhetskartleggingen.
0: Det kan man lese mer om på dem her. Dere har satt opp mange plansjer underveis på naturstien.
1: Ja, også, ikke mange, men også har to artsplakater som står I vernegrensa, som forteller litt om hva du kan forvente, eller hva du bør titte etter når du går rundt der. Og så har vi I tillegg satt opp nye plakater på to innfallsporter, der det et kart med, som viser traséen, og så står det de viktigste tingene, eller utdraget fra verneforskriften, hva du har lov til å gjøre, hva du ikke har lov til å gjøre, hva du ikke bør gjøre, hvordan du bør tede I det området her da.
0: Det fint å gå der? Utsikten god? Ser man noe fint underveis?
1: Ja, du ser veldig mye fint underveis. Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjell og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp I treene og litt kortere synsfelt enn kanskje mange vant med I Dovre her, som også har mye høyfjell og vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Så her det litt mer det nære du må titte etter. Men det veldig spennende. Veldig mye fine gamle skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig I landskapet og naturtypen da.

Cool for the Summer og Demi Lovato I endelig morgen som på lufta fram mot 10 den her onsdagen 9. september. Det blir en veldig spesiell dag når Norge nå tar farvel med Kong Harald. Gravferdsseremonien starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før seremonien så føres kongens bår I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der Kong Harald stedes til hvile.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den femtes gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den femtes gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innledninger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjålet et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag. Meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Reise herifra, Odd Norstoga i endelig morgen, litt over 7 den onsdagen her 9. september. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi tar en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland, som forteller hvordan fylkesarkivet i innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Anne-Grete Preuss. Dette Millimeter.

0: Utviklingsguiden.
1: I dag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arne Mongar så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det jo kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, alt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut. Og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der. Vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold. Da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte, da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det også sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag, da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer One More Time og Den Vilda.

Den Vilda, det var One More Time du hørte her I Endelig Morgen. Det ble en bra bingo-kveld I går for Odny Solveig Brenden som fikk bingo på lykketale og ikke bare hvor som helst I bingoen, men også på den største premien som vi har hver uke. Det betyr at Odny Solveig Brenden I går kveld vant 110 000 kroner I vår radio-bingo. Gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at hvis du får bingo på lykketale på tirsdag, ja, da det din tur til å vinne 100 000 kroner I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter like etter Tuesdays. I was thinking of you.

0: Som forvaltningsmyndighet for Hjerkinnholen naturreservat så skal Dovre kommune både verne om den unike furuskogen og gjøre området tilgjengelig for forskning og kunnskapsdeling. Nå en helt ny 5 kilometer lang natursti åpnet ifra parkeringsplassen Hjerkinnholen langs Riksvei 29 til Folldal. Kommuneplanlegger Kari Bentdal i Dovre kommune mener at det en flott tur som kan overraske mange.
1: Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjellet og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp i treene og litt slik kortere synsfelt enn kanskje mange er vant med i Dovre her, som også har mye høyfjell og er vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Men det veldig spennende. Veldig mye fine gamle skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig i landskapet og naturtypen da.
0: Og Dovre kommune ønsker også tilbakemeldinger på den nye naturstien, det sier Bentdal.
1: Det viktig å få den tilbakemeldingen fra folk som besøker området for å se om dette om det noe som må utbedre, om merkingen bra nok, hvordan folk liker det som er gjort da. Men også har jo stor tro på at dette et område som hele mange vil sette pris på at det gjort litt mer tilgjengelig.
0: Rondablikk Høyfjellshotell på Kvamsfjellet igjen lagt ut for salg, snøvt halvannet år etter forrige salgsforsøk. Denne gangen så prisen satt rundt 12 millioner kroner lavere enn sist, da hotellet ble tilbudt for 19,9 millioner kroner. Det historiske hotellet har blant annet spisesal, basseng og bowlingbaner, og seksjonert slik at en ny eier kan kombinere hotelldrift med salg av enkeltseksjoner, beskriver GD i dag. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no, og temperaturer opp mot 14 grader.

Kenneth Norum med Road Song I endelig morgen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Kim Weil. Dette Kambodsja.

Flere av Norges fremste juniorsyklister, blant dem Erik Eiksund Øksnes og Elias Dybing fra Lillehammer Sykleklubb, deltar denne uka i det prestisjetunge rittet Giro della Lungiana i Italia. Det opplyser Norges Sykleforbund. Løpet arrangeres 9. til 12. september og regnes som et av de viktigste oppkjøringsrittene til junior-VM i Montreal senere denne måneden. For fire av de norske rytterne er dette siste test for før verdensmesterskapet som går av stabelen 20. til 27.

september. Elghunden Selix på 6 år fra Gudbrandsdalen klar for nordisk mesterskap I løshundjakt som arrangeres I Hamar nå I helgen, det melder lokalavisa Dølen. Selix har utmerket seg som en av Norges aller beste løshunder og har kvalifisert seg sammen med bare 4 andre norske hunder til den prestisjetunge konkurransen. Eier Arnfinn Gjelle sier til avisa at han har stor tro på at Selix vil kunne gjøre det bra, men påpeker at det kreves litt flaks I slike konkurranser. Storhamar håndball tok en viktig hjemmeseier da de slo Byåsen 28-21 I Eliteserien I går. Ifølge Storhamar håndball svingte kampen kraftig, men en ledelse til hjemmelaget før Byåsen snudde og tok føringen tidlig I andre omgang. Storhamar viste deretter styrke og avgjorde kampen med 7 måls margin. Trener Kenneth Gabrielsen sier til klubbens nettsider at han fornøyd med seieren, men at laget fortsatt gjør mange tekniske feil. Målvakt I Mia Stensland imponerte med en redningsprosent på hele 55 før pause. Dersom du har et sportstips til oss I Gudbrandsdalsradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Lørdag skal frivilligheten hylles I vikingskipet med over 80 aktører som skal vise seg fram og kanskje få rekruttert enda flere til å bli med på deres lag, forening eller frivillige aktivitet. En av de som skal være til stede, det selvfølgelig HIL, innlandets største idrettslag, med blant andre Ine Marie Helmersen som driver med turn.
1: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
2: Det blir turn altså, turn og moro?
1: Det blir turn og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
2: Hvor mange som driver med turn I HIL nå?
1: Vi I underkant av 1000 medlemmer som driver med turn. Så vi ganske mange, og så har vi masse som leier I turnhallen vår også, så det stort sett stappa fullt fra 8 til 10 hver dag, 8 om morgenen til 10 på kvelden.
2: Så om man var med I vikingskipet på lørdag, så håper du å få med enda flere?
1: Ja, det håper vi.
2: Det ikke fullt der?
1: Nesten fullt, men det litt ledig plass igjen, så vi håper å få fylt opp alt.
2: Ja, ta med masse utstyr og ha det morsomt rett og slett?
1: Absolutt, det blir kjempebra.
2: Og så blir det kanskje litt vanskelig å svømme inn I vikingskipet på lørdag, men svømmegruppa med?
3: Med. Ikke så lett å svømme I ankeren om dagene heller, med litt lite basseng, men...
2: Det ikke langt I Mjøs herfra, da.
3: Neida, men der har vi vært nå I 3 uker, så det kjempefint.
2: Mm. Hva skal dere ta med dere til vikingskipet?
3: Vi tar med oss litt utstyr som vi kan vise frem, og noen redningsbøyer, så man kan prøve å kaste og treffe blink, og ellers utstyr som vi bruker I svømmetreningen.
2: For selv om ankeren ikke så veldig åpen nå, så det stor aktivitet når det åpent der fra med svømmegruppa.
3: Ja da, da følger vi opp med svømmeskole, svømmetrening, stup og det som
2: Mm. En av nærmere 90 aktører som skal være med I vikingskipet på lørdagen, det Hamar e-sportklubb. Fortell, hva det dere skal ta med til vikingskipet?
4: Ja, vi skal egentlig bare gi litt fokus på det vi holder på med, som da gaming, men ikke bare gaming at du sitter hjemme og spiller, men med et pedagogisk syn da. Så du kommer jo på trening som det var fotball, men lærer deg å spille spill, men også andre ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid.
2: Så det gaming som står I fokus?
4: Ja, fordi vi har jo UNESCO-status da, UNESCO Creative City of Media Arts, så vi jo en av de som var med på å få denne statusen. For vi driver jo mye spillproduksjon, og så har vi jo spillskolen på universitetet, så vi føler at det viktig å sette fokus på en måte spillkulturen vi har her I Hamar.
2: Og for dem som da vil stikke bortom standen deres på lørdag, så kan man da bli fristet til å bli med den gjengen her da?
4: Ja, fristet å bli med, kan også se, få prøve litt da, spille litt. Vi kommer nok til å ta med litt spillmaskiner, så at folk kan være med og prøve.
2: Torade-gruppa Godfoten skal også I vikingskipet på lørdagen. Det betyr at det blir litt musikk da?
5: Ja, vi jo satt opp som startnummer vi da. Så vi skal vel sette I gang... humøret på folk, tenker jeg.
2: Det blir god stemning med Torader.
6: Det blir det, ja, absolutt.
2: Fortell litt om Godfoten Torader-gruppe.
5: Vi startet I år 2000, så sist høst så fylte vi 25 år. Så vi har holdt på en del år. Og vi har vært rundt 8-9 personer, og nå har vi hatt et Torader-kurs, og nå vi 13. Så det har økt en del.
2: Så det kan bli flere da, etter å ha vært I vikingskipet på lørdagen?
5: Det kan det, hvis det noen som kan spille Torader. Det blir vel ikke noe nytt kurs med det aller første, men det kan jo komme senere.
0: Og du kan også møte over 80 frivillige organisasjoner, lag og foreninger I vikingskipet på lørdag, gratis arrangement.

var Naked Dog Duo med Sexual her I endelig morgen. Det blir en veldig spesiell dag I dag når Norge tar farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før det så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile I dag.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innledninger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommer som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag. Meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over, fra All Blonde I endelig morgen på onsdags morgen 9. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 I formiddag. Vi kjører ganske normal frokostsending I dag, før vi fra klokka 10 sender musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen, og det I forbindelse med Kong Haralds gravferd I dag. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Klimaforsker Ketil Thunheim skal forklare oss mer om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Vasselina.

0: Utviklingsguiden.
1: I dag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal at det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt usikker formulering der, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis fordi at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen. For vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa Ketil Thunheim, klimaforsker. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Madonna med Jump.

Madonna og Jump I endelig morgen. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter 10 mi. Dette Kick & Curse.

0: Som forvaltningsmyndighet for Hjerkinnhulen naturreservat så skal Dovre kommune både verne om den unike furuskogen og gjøre området tilgjengelig for forskning og kunnskapsdeling. Nå en helt ny 5 kilometer lang natursti åpnet ifra parkeringsplassen Hjerkinnhulen langs Riksvei 29 til Folldal. Kommuneplanlegger Kari Bentdal i Dovre kommune mener at det en flott tur som kan overraske mange.
1: Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjell og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp i treene og litt kortere synsfelt enn kanskje mange er vant med i Dovre her, som også har mye høyfjell og er vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Men det veldig spennende. Veldig mye fine, gamle, skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig i landskapet og naturtypen da.
0: Og Dovre kommune ønsker også tilbakemeldinger på den nye naturstien, det sier Bentdal.
1: Det viktig å få den tilbakemeldingen fra folk som besøker området for å se om dette om det noe som må utbedre, om merkingen bra nok, hvordan folk liker det som er gjort da. Men også har jo stor tro på at dette et område som veldig mange vil sette pris på at det gjort litt mer tilgjengelig.
0: Rondablikk Høyfjellshotell på Kvamsfjellet igjen lagt ut for salg, snøvt halvannet år etter forrige salgsforsøk. Denne gangen så prisen satt rundt 12 millioner kroner lavere enn sist, da hotellet ble tilbudt for 19,9 millioner kroner. Det historiske hotellet har blant annet spisesal, basseng og bowlingbaner, og seksjonert slik at en ny eier kan kombinere hotelldrift med salg av enkeltseksjoner, skriver GD i dag. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no, og temperaturer opp mot 14 grader.

Målskjønner Freiheit og Everytime. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsen og Høgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bol og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Hjerkinnhole naturreservat finner du på Hjerkinn, noen få kilometer inn på Riksvei 29 mot Folldal. Dovre kommune forvaltningsmyndighet og åpnet nylig en helt ny natursti i naturreservatet. Kommuneplanlegger Kari Bentahl i Dovre kommune, fortell oss om denne natursten.
1: Ja, og så jobbet for å få området litt mer besøksvennlig ja, siste 4-5 årene. Og som du sa, så det kommunen som har forvaltningsansvar for området, og da har også krav på oss til å lage en besøksstrategi for verneområdet. Det gjorde oss i 2022. Det som litt interessant her at noe av formålet også forskning og undervisning. Så det et slags pedagogisk formål også, i tillegg til at det å ta vare på den gamle furuskogen som i området her, som en av de høgstliggende furuskogene vi har i Norge. Så selv om dette her et naturreservat, da, som det strengeste verden vi har etter naturmangfoldsloven, så det også et formål om at det skal være en slags læringsarena, da. Forskning og undervisning.
0: Og med denne naturstien så fyller dere jo naturlig opp et av læringsmålene i hvert fall. Vel, en natursti, fortell om den.
1: Det en del gamle stier som går gjennom området, men som ja, det gamle ferdselsoverer som går som bare går gjennom området, kan du si. Det var ikke noe sånn naturlig turrunde i området her. Så jeg ønsket å lage en sti som var en rundtur som naturlig å gå, der du får med deg litt forskjellige kvaliteter da, inne i verneområdet. 5 kilometer er overkommelig for veldig mange, så jeg ønsket å finne en trasé da, som ble cirka 5 kilometer. Det er gjort.
0: Ja, og det
1: har dere så gjort en sårbarhetskartlegging der, for det er ganske mange arter, mye rikt fugleliv og mangfoldig planteliv her, så, som oss måtte hensyn ta. Så det var det BirdLife Oppland som gjorde for oss. Den var ferdig i 2024, og så planet oss da stien ut ifra blant annet den sårbarhetskartleggingen.
0: Det kan man lese mer om på dem her. Dere har satt opp mange plansjer underveis på naturstien.
1: Ja, også, ikke mange, men vi har 2 artsplakater som står i vernegrensa, som forteller litt om hva du kan forvente, og, eller hva du bør titte etter når du går rundt her. Og så har vi i tillegg satt opp nye plakater på 2 innfallsporter, der det et kart med, som viser traséen, og så står det de viktigste tingene, eller utdraget fra verneforskriften, hva du har lov til å gjøre, hva du ikke har lov til å gjøre, hva du ikke bør gjøre, hvordan du bør te deg i det området her da.
0: Er det fint å gå der? Er utsikten god? Ser man noe fint underveis?
1: Ja, du ser veldig mye fint underveis. Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjell og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp i treene og litt slik kortere synsfelt enn kanskje mange er vant med i Dovre her, som også har mye høyfjell og er vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Så her er det litt mer det nære du må titte etter. Men det er veldig spennende. Veldig mye fine, gamle, skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig i landskapet og naturtypen da.

var Pink det med Raise Your Glass. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner klokka 13 I Oslo Domkirke. Før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Og etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp I en leilighet på Gjøvik I morgentimene I dag. Vedkommende skal ha pustet I noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader I leiligheten. I går kveld brøt ut brann I en bolig I Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten I Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen I kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange I innlandet har I tida etter Kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen som på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi skal ta en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland som forteller mer om hvordan fylkesarkivet I innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

Redningsguiden. I dag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arne Mongar så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, holdt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut. Og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det. Mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der. Vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold. Da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det også sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag, da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Bertine Zetlitz. Du hører A Girl Like You.

Martine Settlitz såg Girl Like You. Det ble litt av en kveld for Oddny Solveig Brenden I går, som vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Hun fikk bingo på lykketale på spill 4 og 3 rekker, hvor premien allerede var 10 000 kroner, men med bingo på lykketale så kunne hun plusse på enda 100 000, og med det altså full pott 110 000 kroner. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten I vår radiobingo. Lokale nyheter kommer din vei etter Maroon 5. Dette Love Somebody.

0: Som forvaltningsmyndighet for Hjerkinnhol naturreservat så skal Dovre kommune både verne om den unike furuskogen og gjøre området tilgjengelig for forskning og kunnskapsdeling. Nå en helt ny 5 kilometer lang natursti åpnet ifra parkeringsplassen Hjerkinnholen langs Riksvei 29 til Folldal. Kommuneplanlegger Kari Bentdal i Dovre kommune mener at det en flott tur som kan overraske mange.
1: Dette her et skogsområde, så du ser ut, men du ser jo ikke så mye av fjellene på Dovrefjell og sånn. Her må du titte litt mer ned på bakken og opp i treene og litt slik kortere synsfelt enn kanskje mange er vant med i Dovre her, som også har mye høyfjell og er vant med å gå opp på en topp og se langt utover. Men det veldig spennende. Veldig mye fine gamle skulpturelle furutre. Og ganske stor variasjon egentlig i landskapet og naturtypen da.
0: Og Dovre kommune ønsker også tilbakemeldinger på den nye naturstien, det sier Bentdal.
1: Det viktig å få den tilbakemeldingen fra folk som besøker området for å se om dette om det noe som må utbedre, om merkingen bra nok, hvordan folk liker det som er gjort da. Men også har jeg stor tro på at dette et område som veldig mange vil sette pris på at det gjort litt mer tilgjengelig.
0: Rondablikk Høyfjellshotell på Kvamsfjellet igjen lagt ut for salg, snøvt halvannet år etter forrige salgsforsøk. Denne gangen så prisen satt rundt 12 millioner kroner lavere enn sist, da hotellet ble tilbudt for 19,9 millioner kroner. Det historiske hotellet har blant annet spisesal, basseng og bowlingbaner, og seksjonert slik at en ny eier kan kombinere hotelldrift med salg av enkeltseksjoner, skriver GD i dag. Gudbrandsdalen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, meldes om enkelte regnbyger også fra yr.no, og temperaturer opp mot 14 grader.

Flere av Norges fremste juniorsyklister, blant dem Erik Eiksund Øksnes og Elias Dybing fra Lillehammer Sykleklubb, deltar denne uka i det prestisjetunge rittet Giro della Lungiana i Italia, det opplyser Norges Sykleforbund. Løpet arrangeres 9.–12. september og regnes som et av de viktigste oppkjøringsrittene til junior-VM i Montreal senere denne måneden. For fire av de norske rytterne er dette siste test for før verdensmesterskapet som går av stabelen 20.–27. september. Elghunden Selix på 6 år fra Gudbrandsdalen er klar for nordisk mesterskap i løshundjakt som arrangeres i Hamar nå i helgen, det melder lokalavisa Dølen. Selix har utmerket seg som en av Norges aller beste løshunder og har kvalifisert seg sammen med bare 4 andre norske hunder til den prestisjetunge

konkurransen. Eier Arnfinn Gjelle sier til avisa at han har stor tro på at Selix vil kunne gjøre det bra, men påpeker at det kreves litt flaks i slike konkurranser. Storhamar håndball tok en viktig hjemmeseier da de slo Byåsen 28-21 i Eliteserien i går. Ifølge Storhamar håndball svingte kampen kraftig, men en ledelse til hjemmelaget før Byåsen snudde og tok føringen tidlig i andre omgang. Storhamar viste deretter styrke og avgjorde kampen med 7 måls margin. Trener Kenneth Gabrielsen sier til klubbens nettsider at han er fornøyd med seieren, men at laget fortsatt gjør mange tekniske feil. Målvakt i Mia Stensland imponerte med en redningsprosent på hele 55 før pause. Dersom du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du benytter er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Lørdag skal frivilligheten hylles I vikingskipet med over 80 aktører som skal vise seg fram og kanskje få rekruttert enda flere til å bli med på deres lag, forening eller frivillige aktivitet. En av de som skal være til stede, det selvfølgelig HIL, innlandets største idrettslag, med blant andre Ine Marie Helmersen som driver med turn.
1: Vi skal ha stands med airtrack og matter og masse aktiviteter for de små.
2: Det blir turn altså, turn og moro?
1: Det blir turn og moro. Så blir det masse utøvere som har litt show og sånn underveis, så det blir flikkflakker og spagater og litt forskjellig.
2: Hvor mange som driver med turn I HIL nå?
1: Vi I underkant av 1000 medlemmer. Som driver med turen. Så vi ganske mange, og så har vi masse som leier I turnalen vår også. Så det stort sett stappa fullt fra 8 til 10 hver dag. 8 om morgenen til 10 på kvelden.
2: Så om man var med I vikingskipet på lørdag, så håper du å få med enda flere.
1: Ja, det håper vi.
2: Det ikke fullt der?
1: Nesten fullt, men det litt ledig plass igjen. Så vi håper å få fylt opp alt.
2: Ja. Ta med masse utstyr og ha det morsomt rett og slett.
1: Absolutt, det blir kjempebra.
2: Og så blir det kanskje litt vanskelig å svømme inn I vikingskipet på lørdag, men svømmegruppa med.
3: Med. Ikke så lett å svømme I ankeren om dagene heller, med litt lite basseng, men...
2: Det ikke langt I Mjøs herfra, da.
3: Neida, men der har vi vært nå I 3 uker, så det kjempefint.
2: Mm. Hva skal dere ta med dere til vikingskipet?
3: Vi tar med oss litt utstyr som vi kan vise frem, og noen redningsbøyer, så man kan prøve å kaste og treffe blink, og ellers utstyr som vi bruker I svømmetreningen.
2: For selv om ankeren ikke så veldig åpen nå, så det stor aktivitet når det åpent der fra med svømmegruppa.
3: Ja da, da følger vi opp med svømmeskole, svømmetrening, stup og det som
2: Mm. En av nærmere 90 aktører som skal være med I vikingskipet på lørdagen, det Hamar e-sportklubb. Fortell, hva det dere skal ta med til vikingskipet?
4: Ja, vi skal egentlig bare gi litt fokus på det vi holder på med, som da gaming, men ikke bare gaming at du sitter hjemme og spiller, men med et pedagogisk syn da. Så du kommer jo på trening som det var fotball, men lærer deg å spille spill, men også andre ferdigheter som kommunikasjon og samarbeid.
2: Så det gaming som står I fokus?
4: Ja, fordi vi har jo UNESCO-status da, UNESCO Creative City of Media Arts, så vi jo en av de som var med på å få denne statusen. For vi driver jo mye spillproduksjon, og så har vi jo spillskolen på universitetet, så vi føler at det viktig å sette fokus på en måte spillkulturen vi har her I Hamar.
2: Og for dem som da vil stikke bortom standen deres på lørdag, så kan man da bli fristet til å bli med den gjengen her da?
4: Ja, fristet bli med, kan også se, få prøve litt da, spille litt. Vi kommer nok til å ta med litt spillmaskiner så at folk kan være med og prøve.
2: Toradegruppa Godfoten skal også I vikingskipet på lørdagen. Det betyr at det blir litt musikk da?
5: Ja, vi jo satt opp som startnummer vi da. Så vi skal vel sette I gang humøret på folk, tenker jeg.
2: Det blir god stemning med Torader.
6: Det blir det, ja, absolutt.
2: Fortell litt om Godfoten Toradegruppe.
5: Vi startet I år 2000. Så sist høst så fylte vi 25 år. Så vi har holdt på en del år. Og vi har vært rundt 8-9 personer. Og nå har vi hatt et toradekurs, og nå vi 13. Så det har økt en del.
2: Så det kan bli flere da, etter å ha vært I vikingskipet på lørdagen?
5: Det kan det, hvis det noen som kan spille torader. Det blir vel ikke noe nytt kurs med det aller første, men det kan jo komme senere.
0: Og du kan også møte over 80 frivillige organisasjoner, lag og foreninger I vikingskipet på lørdag, gratis arrangement.

Hollywood Lai og Hanna i Endelig Morgen, som snart ferdig for I dag. Klokka den begynner å nærme seg 10. Det betyr at Bjørn Martin Brandet skal rydde seg ut av studio, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen I anledning Kong Haralds gravferd, og så vi tilbake igjen med ordinært program igjen fra I morgen tidlig klokka 06.00.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet inn noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron er nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå er prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året er varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen er dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken, iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det 10.000-vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minutts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i Innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i Innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet I Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile I det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien I domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har I handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Hva gleder du deg til vinter, skog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter ett av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Hei, er du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom høll deg varm.